0: Give me yo, Mara ye kala o kala
1: Si basu,
0: o ma jaka o Rante ki pasana O wa ye kulo mpani da